stomaghi fishy. Yo na si le budi bidezi no fudu yo na di stomaghi fishy.